Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS, SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
1: SMS!
2: SMS poruka pristigla putem mreže 065, zadnja tri broja 192. Poruka glasi za Miladina iz Vitojevaca.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Slušaj, majko, moju pjesmu.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Čim joj dade pare, odmah će sreća uzeti u krivi.
1: Ovo je vaša SMS želja.
0: Bolje, da.
2: Za društvo kod Nikole Ćopića i Dragu, zvanog Sunđer.
0: Bolje do te nikada. I za mladi bračni par, naravno.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Crveni karton. Domaćinu Jovici iz Rumske srećan rođendan žele njegovi najmiliji mreža 064, zadnja tri broja 495. Kad sam ti noć poš...

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitroviću od društva iz Velotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitroviću od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitroviću od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitroviću od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 60. rođendan Lakiju Mitrović od društva iz Belotića.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.